0: тута руна. Радабандии та рунагои тоджики аз руи завку интихови шумо та радиои Азия Плюс.
1: Хит та рунаи ин хафтаро пешниҳод мекунем. Ҳар рӯзи худро нотакрор созед бо сурудҳои беҳтарини пешниҳод шуда. Он диле ки шайдоз чи мехоҳад? ترانه و رقص و آهنگ البته دلکی زور از چرشن به علواتف برامون همین گونه فضا می بخشد هم می رقصیم و هم آواز می دهیم در تلگرام کانال رادیوی

0: аш. Хаш цифр 1-7-1-7.
1: Салом аз Худжан, файл ро фиристодам.
2: Салом аз Душанбе, кабул, дар як сон як шуда шу.
3: Бохтар дар тамос, хамаш соз, сарде.
2: Тайор, оли джаноб кор кардем. Вақти интернети хона суръат дорад, шаҳрҳо ба ҳам наздиктар мешаванд. 30 мегабит сония ҳамагӣ бо 155 сомонӣ ва IPTV ҳамчун тӯҳфа. Тоҷик Телеком. Дар куҷое ки бошед, мо ҳамеша наздикем. Тоҷикистон онлайн.
4: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдавит для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдавит для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
5: Омодаи барои сатҳи мегаи панири. Мега роли панири, вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғизо. Мега роли панириро ҳис кун. Танҳо дар KFC.
6: Рақами телефони идораи реклама. 41-41. Ҷони оча. Бо шарики Comfort Baby. اسرار صحتی طفل و آینده سالمی فرزند.
7: سلام والدین مهربان. چرا کودک بعضن تنها بودن نمی خواهد؟ در سن سالی خردسالی کودک با والدین سخت وابسته است. این وابستگی قسمی طبیعی رشد می باشد. روانشناسان می گویند که ترس تنها ماندن اکثر وقت از احتیاج به امنیت پیدا می شود. مهم است که کودک را ناگهان تنها نگذاریم و تدریجاً با مستقلیت عادت کنانیم. وقتی کودک می داند که والدین برمی گردند، او آرام تر می شود. خصوصاً صبحگاهان هنگامی با باغچه گذاشتن یا با کار رفتن. این حالت با شما شناس بود؟ با ما نیست. امنیت اساس مستقلیت آینده است. ولی اگر گشت و گذاری به راحتی او را تامین کردن خواهید، در محیط خانواده از عرفچه های با صفتی کامفورت بیبی استفاده کنید. نتیجه شما را حتما شاد می سازد. سلامت باشید.
6: مادران اسراری براحتی و وقت خوش طفل را بهتر از دیگران می دانند. کامفورت بیبی زمینه برای راحت و آرامی سنجیده شده و با اعتماد.
8: آسیا پلیس.

0: اولمی دقیق.
1: شریکی اولمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان، با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj. 2327
2: 2327 кілометр бо як баки сузишворі ва неру, бе пуркуні іловагі сузишворі ва барк. Чунін рекордро кросовері гібриді гонки HS6 дар могіз ноябрі солі 2025 гузошт ва баки тобі рекордої гінес ворі чуд. Ін ба мазофай рухі мустахім аз Москав то Лондон баробараст.
1: توسطی کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و QR رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000. آسیا پلاس، درجه بالای کسبیت.

0: мой стиль. Радио Азия Плюс.
1: نکن اینجور جدامون بری میگیره بارون دا میکنم هر شب واسه

0: عالمی دقیق.
1: شریکی عالمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه سی بی تی نقطه جی 44129.
2: 44129 سونیه рекорди нави ҷаҳонии дави 400 метра миёни мардон аст. Моҳи апрели соли 2026 варзишгар Джейден Дэвис дастовардеро ки 58 сол пойдор буд тағйир дод. Дар лижаронии Йоҳаннес Клейбо моҳи январи соли 2026 бори панҷум ғолиби тур дески шуд ва ин натиҷаи рекордӣ дар ин самт аст.
1: توسطی کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی برنامه موبیلی اینترنت بانکینگ
3: استرمیز.

0: Реклама дар Азия Плюс. Медонед иқдоми зур кадом аст. Ҳамоне ки барои тамоми молу маҳсулот ба муҳлати дароз, бе комиссия ва бе пешпардохт аст. Авранг ва Алиф иқдоми зурро эълон мекунанд. Техникаи маиши, мебел барои хонаву коргоҳ, ҷиҳози ошхона ва молуашҳои бо сифати дигарро аз маркази савдои Авранг бо Алиф ба муҳлати 18 моҳ бе комиссия ва ба насия бихаред. Муҳлати иқдом аз 13 то 23 май. Тафсилоти бештар бо рақами 48-888-2222 و یا در سمانه اورنگ نقطه تیجی. اورنگ زیبایی حیات شماست.
1: С баракат вы всегда знаете, что приготовить, потому что вкус – это не случайность, а выбор. Овсянка для тихого утра, чечевица, маш и нут для глубокого насыщенного обеда, перловка, пшено, фасоль для рецептов, что передаются с любовью, а рис басмати, девзира, лазар – как основа вашего идеального ужина. И финал дня – чай с пирогами и сахаром рафинадом. Баракат вашему дому и вашему столу.
0: Шумо аз таваққуфгоҳҳои музнок дар Душанбе бисёр истифода мебаред. Пас абонементи Неру роҳи ҳалли қулай ва фоиданок аст. Бо абонемент дигар ҳар дафъа пардохт кардани ҳаққи таваққуфгоҳ лозим нест. Шумо ба ҳамаи таваққуфгоҳҳои шаҳр ба муҳлати интихобшуда як ҳафта, як моҳ ё ки як соли пурра бе маҳдудият дастрасӣ пайдо мекунед. Харидани абонемент хеле осон аст. Ба сомонаи Неру нуқта тиҷей ворид шуда тарифаи заруری رو انتخاب کنید و طریقی کارت ملی همه بانک ها یا توسط QR رمز مبلغ رو پرداخت نمایید. همچنین شما می توانید طریقی همیانی DC Next در بخش پرداخت خدمات رسانی مبلغ رو پرداخت کنید. وقت و پول رو صرف کرده ابونمنت نرو رو خود همین روز دسترس کنید. یک زمان قصیدون مردم رو با جشن و تویها خبر میکردند. بعد پوچتا پیدا شد و نامه های پر از احساس و صمیمیت به یکدیگر روان میشدند. بعد این معجزه رخ داد. آواز شخص نزدیک توسط نقل ها صدا می داد. ما منتظم به پیش حرکت می کردیم. امروز پدر دخترش را از مسافه های دور می شنود. مادر کلان قدم های اولین نبیرش را به طور مستقیم می بیند. همه آنها را یک چیز متحد می سازد. علاقه و اینترنت از میگافون تاجیکستان. 25 سال ما آینده را همراه شما بنیاد کردیم و امروز این آینده در دست شماست. میگافون تاجیکستان 25 سال با هم. رقم تلفن اداره رکلام 41 41
1: Азия Плюс.